0: Tango azali kobondela, elongi na ye ebongwani mpe bilamba na ye engengi makasi. Mbala moko basakoli mibale ya kala Mose na Elia bazingami na nkembo mpe basololi na ye.
1: Okosala mokano na Nzambe,
2: okokufa na Yerusalemi.